Anton mă salut în această dimineață. Este creată și în Telegram o postare unde vă aștept să lăsați mesaje, să ne lăsați semne că sunteți treci, că sunteți cu noi deja conectați. Nicolae, dobre utră banda, ce cana s vami, semn caroșeva dnea i udaci. Noroc și o zi frumoasă pentru toată lumea care este conectată cu Radio Record. Laura e cu noi, bună dimineața, oameni frumoși, oameni carnici, o cafeluță așa sub formă de GIF și o zi reușită pentru toată lumea ne urează. Müller zice, bună dimineața, e semafor, nu răsărit, Victore, dar mesajul meu de dimineață acolo în Telegram e un răsărit frumos de mie

0: nu puteai să fugi cu ochii de el. Foarte reușit și afară, chiar dacă este rocuros, totul este așa cum trebuie într-un mijloc de săptămână.
1: Bună dimineața, Victor!
0: Bună
1: dimineața, bandă! Apropo despre răsărit, într-adevăr a fost ceva fenomenal astăzi. Probabil va fi rece curând, pentru că de regulă, după așa niște privelești, se întâmplă...
0: Vin frigurile!
1: Da, exact! Vin frigurile! Vine toamna!
0: 10 grade Celsius la acest moment. Prieteni, gata, a venit frigul. La mine la mașină circulam pe calea Basarabiei și vedeam că parcă ar îngheța acea promoroacă de dimineață. Zic, nu, e cam de vreme. Nu. E abia mijlocul lui septembrie. Și apropo, noi am trecut deja de mijlocul lui septembrie. Deci suntem la ecuatorul acestei luni. O să mai stăm așa un pic și vom fi la ecuatorul toamnei și vom ajunge deja sub sărbătorile de Crăciun. Și iată așa ușor trece
1: toată viața. cam trist, pesimist, da. Aș zice eu așa pentru această dimineață, dar ce pot să zic, că trebuie să savurăm toate momentele astea, să savurăm și un răsărit frumos și un apus frumos și să încercăm să fim acum și aici, știi cum se zice? Deci să nu ne gândim ce a fost în trecut, să nu ne îngrijorăm ce va fi în viitor, să fim aici.
0: Să da. Trăim clipa.
1: Da, să trăim clipa, exact.
0: De parcă am avea o sticlă blindată în spate, unde e trecut, o sticlă blindată în față, unde este viitorul, pentru că viitorul aduce anxietate, dar trecutul aduce depresie. Mai bine să trăim în prezent, unde este bine și frumos?
1: Может быть, да, но не обязательно, что будущее приносит нам депрессию. Может быть, наоборот, приносит что-то очень хорошее.
0: Nu, stai că tu ai luat invers. Будущее приносит нам тревожность.
1: Tu ai spus viitorul e cu depresie.
0: Nu, viitorul este anxietate.
1: Așa.
0: Trecutul este depresie.
1: Aha. Ну, даже так. Все будет хорошо. Я знаю это точно. Нужно просто стараться быть здесь и сейчас в моменте проживать. Но я знаю, кто лучше всего проживает этот момент. Это
0: Чине.
1: Те люди, которые находятся уже в пробке. Потому что в пробке ты и вправду проживаешь момент. Ты не можешь думать о чем-то другом. Ты здесь и сейчас в этой пробке, которая не двигается. Поэтому не переживайте. Если вы даже уже успели в 7 часов и 6 минут застрять в пробке, знайте, что скоро вы неизбежно попадете на свое рабочее место.
0: Noi vă salutăm cu mare drag. Începem programul de 4 ore de distracție. Let's go!

0: potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50. Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu. Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956, 062 01 01 20.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Молдсел.
5: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
6: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Нежди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
9: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0764.

0: usturoi. În fine, am rețeta, cine o vrea pot să o ofer. Neața din Marseille, ne ducem cu metru la muncă. Salutare, Tileneștiu! Ivan Căprian scrie mesaj. Bună dimineața, Tileneștiu! Neața Banda, Nex, ne scrie. Nürnberg, Nasfiazi. Danemarca e cu noi. Caravai? Nickname frumos, Caravai. Bună dimineața, hello!
1: Николай Бугор вместе с нами. Доброе утро, банда. Чеканы с вами. Всем хорошего дня.

Alexandru, să aveți o zi frumoasă la școală cu note de 10 și emoții drăguțe pe care le împărțiți cu colegii și profesorii voștri. Tărâmul interzis în continuare și horoscopul Iuliei la final de oră.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: De acasă când mai de...
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
2: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
8: S-a defectat aparatul de cafea.
9: Nu găsesc contractul.
10: Iar pierd timpul pe drumuri.
11: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
12: Am nevoie de marfă.
13: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
14: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md.
15: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
16: Record Dance Radio.
17: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă teme

0: Aveți de riscuri și supraplăt? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
1: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
0: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
2: Vrei un iPhone 18?

0: премиерой на рекорде.
1: Această oră conține plasare de produs. De la 8 la 9 dimineața, deja de luni bune, este alături de Veikkaper echipa Max Auto, care oferă mai mult decât încredere mașini importate din Uniunea Europeană, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră. Dar au la dispoziție și serviciul trade-in. Mașina veche poate fi schimbată în condițiile voastre pentru a obține una mai nouă sau nouă, de ce nu? Pentru asta băieții au la dispoziție și parcul auto. 0786 0179, numărul din studio. Putem câștiga poi mâine 500 de lei bani pe cardul bancar dacă ajungeți în lista noastră de finaliști. Deocamdată avem finalistul zilei de ieri, care a câștigat jocul în Telegram. Astăzi finalistul numărul 2.
2: Da, сегодня мы в поиске еще одного финалиста. Виктор дал вам всю нужную информацию. Я только повторюсь с номером телефона. Это 07860179.
1: Неаца!
3: Неаца!
1: Bună, cine e la telefon?
3: Alexandru,
1: ești la volan acum?
3: În tot, măi.
1: Se aude așa din depărtare, te auzi parcă ai fi pe bancheta din spate și ai pus telefonul în față, pe torpedou.
3: Au pun telefonul mai aproape, te auzi mai bine?
1: Parcă da, tu ne auzi bine?
3: Eu vă aud bine.
1: Așa, foarte ok. Mergi la muncă?
3: Poftim?
2: Mergi la muncă?
3: Deja suntem la muncă.
2: Deja? Aha.
3: Muncim.
1: Ești șofer?
3: Eu la moment sunt la volan, dar nu sunt șofer, da, lucrăm în șofer. Domeniul construcției.
1: Da cum, dar nu sunt șofer?
3: Ciao.
2: Ciao.
1: Știi, în momentul ăsta am înțeles că omul s-a concentrat să nu spună da, dar a scăpat un
2: despre nu. Da, așa se întâmplă de regulă. Dar regula noastră spune că sunt două cuvinte interzise, da, e afirmația da și negația nu. Bună dimineața!
1: Neața!
4: Neața, neața!
1: Cine e la telefon?
4: Dumitru!
1: Din Bălți?
4: De la Ciocana.
1: Așa, ești originar din Chișinău?
4: Sunt originar din Nanii Noi.
1: Din oraș?
4: Dacă te amintești, Victor, sunt din Speia.
1: Acolo unde, unde era cu stadionul?
4: Unde e stadionul?
1: Și ce e cu stadionul ăla acum?
4: Acum nici cum.
1: Acum nici cum. Ai jucat vreodată pe el?
4: Pe stadion?
1: Pe stadion, ai jucat vreodată?
4: Am jucat.
1: În copilărie?
4: Când eram școlar.
1: Vă permitea de la școală să mergeți pe stadionul ăla? Așa, stadionul Raiona, sau cum ar fi?
4: Am jucat când erau campionati.
1: Și ai jucat fotbal profesionist?
4: Aproape profesionist.
2: Așa, și acum mai joci fotbal? Nu știu, cu prietenii, poate.
4: Puțin timp am pentru asta.
1: Dar deseori ajungi la Speia?
4: Acasă ajung des.
2: Cât de des?
4: Fotbal rar joc.
2: Fotbal rar, acasă des. Cât de des? Deci două ori pe lună ajungi?
4: Mai des,
2: wow.
4: Dar, în fiecare săptămână, practic.
2: Wow, deci mergi cu transportul public?
4: Cu personalul merg.
1: Mașina personală. Apropo, în Chișinău este posibilitatea să joci fotbal, sunt multe stadioane.
4: Știu.
1: Și nu ai...
4: De unde atâta timp?
1: Deci nu ai timp, absolut deloc.
4: Serviciu.
1: Seara, pe la ora 8.
4: Dar... De unde știi?
1: Seara pe la ora 8, adică sunt meciuri de fotbal. Poți
2: știi,
1: merge
2: Victor, pentru că
1: echipa...
2: el joacă.
1: Da. Ieri
4: eu lucrez până la ora 8.
2: La ora 8, da, familie ai, soție ai?
4: Exact.
2: Aha.
4: Și copii.
2: Deci poate fi problema acolo.
4: Soție, student, feciorul la școală.
2: Soția studentă? Stai că ne-ai intrigat acum, e... Atât de tânără sau deja merge pe al doilea cerc?
4: Pe al doilea cerc.
2: Aha, ok.
4: Vrea să ies, devină farmacistă.
2: Aha, exact
1: frumos.
2: Ca tine.
1: Noi îți spunem felicitări. Ai peste 2 minute. Ai ținut în emisie și pentru asta îți spunem bravo. Te-ai ținut foarte bine.
2: Da. Sunt sigură că acum e mult mai simplu să le spui odată ce știi că ești finalist. Ai fost foarte bravo și plus la toate chiar a fost o discuție productivă. Felicitări.
4: Mersi.
1: O zi frumoasă.
4: Săptămâna trecută nu mai merg, în finală poate săptămâna asta merge.
1: E cu brio, afară este soare, dispoziția este bună, concentrarea este maximă. O zi minunată.
4: Da, minunat.
1: Pa, pa.
4: Zi bună.
2: Ai sunat telefonul ăla, iată și acum sună, și acum dar sună. Suntem într-un moment foarte important, fără de care nu poate exista radio. Publicitate!
0: Новый трек на рекорде. Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Прорабs сказал, что ремонт продлится еще месяц? Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion, 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești, 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi, 215 lei kilogramul. Și Jelka, brânză grăuncior de 400 grame, 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
10: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
11: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
13: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
14: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
13: Viva Mol Telecom!
14: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
15: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
16: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
17: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Autolider знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке. Тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Autolider 068-55-75-75.
18: Record Dance Radio.
19: Реклама на рекорде 0-764-107.

0: Horoscopul pentru această zi de miercuri, mijloc de săptămână, 16 septembrie, vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Aceștia au entuziasm debordant, sunt plini de energie, mărețe, gata să plece în călătorii sau să înceapă studii noi. Cei din zodia Taur se eliberează de tensiuni emoționale care au apărut în ultimile zile. Au șansa să găsească soluții ingenioase pentru a-și crește prosperitatea. Gemenii, sectorul parteneriatelor se luminează, dialogurile cu partenerul sunt pline de umor, entuziasm și viziune de viitor. Rac, munca de la birou se desfășoară într-o atmosferă veselă și optimistă, reușiți să motivați întreaga echipă printr-o stare de bine pe care o aveți și voi. Cei din zodia Leu au parte de o zi absolut spectaculoasă, plin de romantism, creativitate, poftă de viață și strălucire. La Fecioare, atenția se mută pe aducerea bunei dispoziții în cămin, o zi excelentă pentru a face planuri mari de viitor alături de cei dragi. La Balanțe, comunicarea este extrem de optimistă, elegantă și persuasivă, aveți o dorință mare de a vă deplasa și a cunoaște oameni noi. La Scorpion, comunicarea este extrem de optimistă, elegantă, astăzi aveți parte de o zi cu călătorii, inspirație și oamenii din jurul vostru vor să aprecieze zâmbetul vostru. Săgetătorii au energie și un optimism care este contagios, o zi bună pentru meditație și plimbări în natură. Pentru cei din zodia Capricorn, aceștia simt nevoia de o scurtă pauză de la responsabilitățile pentru care își vor reîncărca bateriile, dacă, clar că, vor lua această pauză scurtă. Vărsătorii, viața socială explodează în sens pozitiv, sunt înconjurați de prieteni entuziaști și participă la discuții extrem de stimulante despre viitor. Cei din zodia Pești, cariera voastră beneficiază de un impuls de vizibilitate și optimism. Șefii apreciază viziunea voastră, dar și entuziasmul cu care vă implicați în sarcini. Acesta este horoscopul zilei de astăzi, ultimul pentru această zi. Sperăm că l-ați înțeles și partea frumoasă, partea bună, o veți implementa în viața voastră personală pe parcursul zilei de astăzi.
1: Ну, а нам стоит только отметить, что сегодня у нас на самом деле игра в варианте, точнее, в аффирмации прошла безуспешно, без финалиста. Финалист у нас был, есть. Подожди, был в первом нашем выходе.
0: Но... Спей, а не ною!
1: Да, да, да, точно, совсем забыла. Просто дело в том, что он играл, ну, так скажем, в первом раунде, а во втором раунде-то у нас не было финалиста. Mm-hmm. Я осталась с этой мыслью, но один финалист у нас есть, это уже хорошо, это уже прорыв вперед. Это значит, что завтра, послезавтра мы будем искать еще других финалистов для пятничного розыгрыша. Кстати, в эту пятницу у вас будет возможность выиграть 500 лей от нашего партнера. Все, что нужно будет вам сделать, это поучаствовать в нашей игре еще раз. Ну, а пока стоит отметить, что партнер этого часа Max Auto. И хочется им сказать большое спасибо за доверие. Ora continuat la Sare de Produs. Сейчас где-то участник из СПИ слушает и думает, что? В смысле нет финалистов? Что с вами там? Не, все нормально, финалист есть, не переживай, ты в списках, все будет хорошо. Но у нас новый час, 9:00 в нашей студии, а это значит, что вместе с вами прямо сейчас мы снова будем играть, снова будем поднимать друг другу настроение, но на этот раз нам напрямую нужна ваша помощь. Мы это делали на прошлой неделе, на этой неделе мы хотим это все закрепить, укрепить, повторить, поэтому нам снова в игре Максим Динтрик, в винте, который мы играем каждую среду с 9 до 10, нужна ваша помощь. Вы должны нам отправлять слова для того, чтобы мы объясняли другим радиослушателям с помощью телефона, конечно же. Но есть у нас такая просьба. В телеграм-канале появится публикация, под которой вы сможете оставлять все ваши слова, но также в нашем телеграм-канале есть возможность написать слова и спрятать их. Есть такая функция, да, которая называется, если я не ошибаюсь, сплит. Она называется «Ты можешь спрятать слова, ты можешь спрятать текст, который ты написал». Вот мы вас очень просим. Я понимаю, что технология – это всегда сложно. Для кого-то и вовсе в новизну. Кто-то только что вообще услышал впервые, что есть такая функция. Но мы вас попросим воспользоваться ей для того, чтобы все слова, которые вы нам напишете, чтобы вы их спрятали, чтобы другие радиослушатели, у которых есть телеграм-канал, не видели, понимаете, чтобы все было по-честному.
0: Dar dacă vă este greu să faceți această procedură, eu aș putea lăsa un comentariu și puteți să-mi dați seria de cuvinte în privat. Iată, este și așa posibilitate. Săptămâna trecută am mai făcut-o. Voi alegeți, fie în comentarii faceți acea serie de cuvinte și o ascundeți prin funcția split, da? Atunci când aveți deja seria de cuvinte în chat scrisă, selectați toată seria și vă arată o posibilitate. Fie faceți literele mai mari, fie le faceți cu bold, italic, înclinat, dar este funcția split și veți ascunde tot mesajul. Iar noi, pe parcursul jocului, atunci când vom alege, spre exemplu, seria voastră de cuvinte, doar dăm click și se descoperă toate cuvințelele pe care noi le explicăm. Sau o altă posibilitate, mai ușoară probabil, să ne dați nouă mesaje în privat, iar noi vom explica cuvintele. Audiție frumoasă în continuare, prima rundă de joc începe în 20 de minute, 078 60 179.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat. Жат фаракусур.
6: Время для нового Galaxy от Молцел. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Молцел по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Молцел и на eshopmolcel.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Iulia, câte seturi ai recepționat? Două seturi ai recepționat?
1: Două seturi.
0: Am vreo 5-6.
1: Bravo! Tu ai mai multe, eu am...
0: Cum? Bravo ție!
1: Bravo ție, exact! Deci, 5, da. Sper că nu e... Două de la soție, una de la soacră.
0: Ascultătorii radio, iar eu vă mulțumesc pentru acest efort.
1: Hai, eu vreau să văd ce avem și în comentarii. Wow, păi sunt comentarii destule, da. Bine, nu chiar atât de multe, dar sunt.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Alexandru.
0: Alexandru, dar tu ai așa o perioadă, ai prins curaj la telefon...
2: Chiar mare.
0: Îți place în emisia Record?
2: Eu am o pot spune, da, corect?
0: Acum da, e...
2: Da, foarte tare îmi place.
0: Alexandru, noi ne bucurăm pentru asta. Alege cu cine vrei să joci, cu Iulia sau cu mine?
2: Astăzi încercăm cu Iulinca.
0: Da, bine.
1: Hai să vedem ce facem împreună. Deci, eu sunt pregătită. Da, Victor, tu... Ne susții.
0: Spectator eu sunt.
1: Spectator până când.
0: Alexandru, ești pregătit?
2: Sunt pregătit.
0: Strigăm?
2: Strigăm usturoi.
1: Așa. Crugle, automobil, crucița.
2: Rul.
1: Колесо, поехали дальше. Маленький, гайка, железный.
2: Маленький железный болт.
1: Да, поехали дальше. Дорожный.
2: Знак.
1: Молодец, поехали дальше. Газ, тормоз. Что?
2: Сцепление.
1: Да.
2: Газ, тормоз, сцепление.
1: Газ, тормоз, педаль была.
2: Педаль.
1: Поехали дальше. Комната. Свет. Дырка.
2: Лампочка.
1: Нет,
2: светильник.
1: Дырка! Дырка, третье слово.
2: Комната. Розетка.
1: Окно, поехали дальше. Место, продукты, деньги.
2: Касса.
1: Магазин. Поехали дальше. Эклер Наполеон.
2: Торт.
1: Пирожное. Да что ж такое.
0: Două cuvinte, Alexandru. Două, dar forță. A fost interesant.
1: Да, это было нелегко. Это было весело, но нелегко. Спасибо большое, Александр.
2: Хорошего дня, чао.
0: О, зи буна, па-па.
1: Какой молодец, Александр.
0: Браво,
1: сегодня
0: браво.
1: Просто пробивается сквозь все телефонные звонки. И, так скажем, кума сплачивается здесь, что спарджи гяца, Александр.
0: Гяца. Няца!
3: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
3: Sergiu.
0: Sergiu, de unde ne asculți?
3: La moment în Bălț am ajuns.
0: În Bălț, e frumos Bălțul?
3: Da, știi că s-a reparat podul și ăla care pe calea ferată, așa frumos l-a făcut.
0: Podul Chișinăului?
3: Nu, pe abia n-ai când vii spre Crugul de la Rășcani, când te duci la Corlatien, la Glodie.
0: Am înțeles. Bun, cu cine joci?
3: Hai cu tine.
0: Bine, așa, eu pregătesc seria de întrebări. Hai să fie seria de întrebări de la Ina. Ești gata?
3: Usturoi.
0: Prima frază. Drapiel. Galben, albastru.
3: Roș.
0: Da, este. Pelinul are gust.
3: Amar.
0: Mai departe. Din roșii se face?
3: Suc.
0: Este! Tulpină, copac mare.
3: Stejar.
0: Gros era. Iarna este?
3: Frig.
0: Da! Vara este?
3: Cald.
0: Combinație? Semafor? Merge.
3: Verde.
0: Este. Drapiel. Galben. Albastru.
3: Roșu.
0: Da! Bine! Iulia, cât ai calculat?
1: Nu știu, hai să le numărăm împreună. Dar seria aia...
0: Fantastic!
1: Seria aia a transmis vreo educatoare de grupă mică, de la grede. Deci cuvinte prea
0: vorbiști
1: ușoare.
0: Vorbiști invidia de la
1: da, da. Deci roșu, albastru, no, ce-a fost asta?
0: Nu, trebuie să poți explica cuvintele astea.
1: Ai, bine.
0: Așa, roșu a fost, amar a fost, suc, da. Gros n-a fost, frig este, cald este, verde este. Și gata, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuvinte! Bine, Sergiu, fantastic, jos pălărie, mi-a stat frumos.
3: Mersi.
1: Da, felicitări, felicitări, nu am ce zice, dar dar cuvintele așa.
0: Sergiu e invidioasă.
1: Da, da,
0: așa,
1: sigur.
0: De la o vârstă a devenit mai invidioasă.
1: Da, da, se mai întâmplă. E bine, na, nu am ce adăuga.
0: Mersi frumos.
3: Mersi vouă.
1: Hai să vedem. Hai să vedem.
0: Gata,
1: dacă...
0: gata, putem, gata, da? Eu cu inima împăcată.
1: Da.
0: Pot să dau așa, da. Oh, melodia
1: gata.
0: Asta, melodia asta.
1: Dispoziția ideal. E alta,
0: jos
1: da,
0: pălăria, Victor? Jos pălăria, jos pălăria, vă mulțumesc frumos pentru joc.
1: Frumos.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Dance Radio. Реклама.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell. Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

variante de răspuns. Nord, centru, sud. Și răspundem la o întrebare simplă de tot. Cine și în ce regiune a țării s-a născut? Este originar. Să vedem care este cea mai populară printre ascultătorii Radio Record, regiune care este conectată acum la radio.

0: сделать тот самый обмен энергии, вам придется залететь к нам в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова и проголосовать либо за юг, либо за центр, либо за север. Я уже проголосовала, и это, конечно, центр, потому что я из Кишинева, здесь родилась, здесь провела детство, выросла, и куда бы я ни уезжала, я пробовала жить в разных странах, да, год и более, да, но все же каждый раз я возвращалась обратно, поэтому центр, мой голос уходит тебе.
1: Eu am votat pentru varianta Nord, pentru că de la orașul, de la raionul Telenești începe deja Nordul Republicii Moldova, cu toate că ar fi jumătate. Cineva zice, nu, Teleneștiul este în centrul Republicii Moldova, e la hotarul dintre centru și nord. Totuși, parcă m-aș simți în nordul țării. De aia, prieteni, eu am votat pentru varianta Nord și în comentarii scriu așa, orașul Telenești, bună dimineața, cine este din acest raion minunat să voteze pentru varianta Nord. Da, și în comentarii scrieți-ne satul, orașul, raionul, de unde voi sunteți originari, să vedem cine câștigă. Deocamdată varianta centru are 60%, 33% pentru Nord și 7% pentru varianta Sud. Vasea Agrici zice Ialoveni, Ion, Floreștiu e cu noi, Alexandru Nord, Sanea zice Center. Hai că-i bine!
0: Merge!
1: Merge!

0: geografie, care ar fi?
1: Cu geografie sau cu Chișinău?
0: Cu geografie, în general, o piesă oricare.
1: Zic, e Global DJs San Francisco pentru mine. Nu știu de ce, probabil pentru că e numeră, da, mai multe orașe, dar mereu mă gândesc la piesa aia. Apropo, uite, o întrebare așa vine din partea mea, dar datorită comentariului lui Olga, care zice: Olga, Telenești Centru. Păi cei de la Telenești,
0: păi,
1: totuși...
0: Păi ți-am spus că suntem așa parcă la o graniță.
1: Da, la o graniță, dar cei care sunt din Telenești se socot a fi din nord sau din centru?
0: Cei care sunt din Telenești, voi vă asociați cu nordul țării sau cu centrul țării? Eu sunt pentru nord, dar iată să vedem cei care acum ascultă radio... Și la sigur au mai apărut întrebări genul: noi suntem din centru sau noi suntem din nord? Scrieți aici în comentarii. Eu am votat pentru varianta nord. Mihală ce zice, e centru. Lenuța, centru din Orhei. Am emigrat în Strășeni, Inimioară. Grigori Chiosea zice: Comrat, Nicolae, Chișinău, Svami, Dima, Chișinău, Chișinău,

0: Ростове, иначе бы точно пропела про Кишинев, про Уро, нашу прекрасную столицу. Я неоднократно это говорила и буду продолжать говорить, то, что нет более красивого города в мире. Я считаю, что наш город Кишинев достоин быть в топ-3 самых красивых города, потому что в нем есть все, абсолютно все, и главное, в нем есть жизнь, настоящая такая жизнь, не искусственная, не построена в какими-то точными измерениями. Здесь все так, как есть, все по-настоящему.
1: Ай, стопи ла оки.
0: Да.
1: Înainte se făceau casele gen pereți la ochi, știi? Și acum, deja când știi că este aparatul ăla care măsoară, dar nu știu cum se numește el, vezi așa casele, parcă ar fi valurile, mării, da, părinții, da, podurile.
0: Nu, te знаешь, в этом есть, не знаю, в этом есть, наверное, какая-то жизнь. Я все же так считаю. У нас очень красивый город, он зеленый. Да и, в принципе, вся Молдова очень красивая. Так много природы у нас завораживающей, поэтому я считаю, что мы счастливые люди, которые заслужили эту красоту.
1: Mariana Băruță zice Raionul Telenești, Dami, Teleneștiu forever. Ah, este Niușa Ceban, Ștefan Vodă, Oli zice Nord, Dami zice e din centru Teleneștiu.
0: Da, eu văd aici mulți că Telenești e centru, da? centru, e centru.
1: Bă, cineva eu chiar am votat pentru Nord, pentru că în copilărie deseori mergeam la piața Baiducova.
0: Așa.
1: Gata?
0: Gata,
1: așa să fie. Teleneștiu, cred că este centru, Oxana scrie. Cimișlia, sudul țării, Sergiu votează pentru asta. Da, haideți să vedem cine câștigă până la finalul orei. Varianta centru, cea mai populară, 62% deja de procente, nordul 27%, sudul 11%. Așa, Bălțul Republicii Moldova. Bălțul nostru.
0: Da.
1: Avem frecvență în Chișinău, frecvență în Bălț. Ar fi practic și o concurență între Chișinău și Bălț.
0: Așa.
1: De aia, cei care sunt în nordul Republicii Moldova. Pe jur, intrăm, butăm,
0: că ne vrăm. A, tu crezi că ei aud așa? Nu, să nici eu n-am auzit, stau aici alături de tine. A. Așa, mai tare zi, intrăm și votați, Bălțiu! Hai, nordul, pentru că...
1: Plus dar de fapt, voturi, bine!
0: De fapt, nu nord ar trebui să... cumva să-i chemăm la vot, dar sudul, pentru că sudul are mai puține procente. Și apropo, dacă să luăm sondajul pe care l-ai creat, ei bine, eu am votat în primul și primul rând pentru centru, pentru că sunt originară de aici, da, din capitală. Dar dacă aș avea votul numărul 2 și votul numărul 3, aș vota...
1: Pentru toate.
0: Pentru sud. Deci pe locul 2 aș vota sudul, pentru că soțul meu este de la sud. Evident, am fost și vreau să zic că sunt oameni primitori, foarte harnici, darnici în același timp, cel puțin pe cei pe care i-am întâlnit. Și pe locul 3 aș vota nordul țării.
1: Înțeleg că Iulia când merge în sudul țării vine cu portbagajul mașinii plin, cu de toate.
0: Cam așa se întâmplă. Și dacă nu merg eu,

0: це, ну, і там густул фруктіло радіваратя, бринзі і чаша майде партія. Да. Ле мулцумеск, пентру кентра диверто цвамені і пікарі і кунос для холостон цвамені форте харнік, че чем плаче форте мулт. Чел май мулт де тесла у ном леня, синчер. Омул кен є ленеш, деч пентру мене є у ном каре май аре мулт де лукрат. De aia eu ador oamenii harnici și cei de la sud, exact așa mi s-au părut.
1: Ușor, ușor, furăm din voturile centru și merg spre nordul țării și spre sud. Deja sondajul este 29, 58 și 13. Dar sudul țării, sudul Republicii Moldova, cei care, părinții, bunicii, se află în sudul Republicii Moldova. Cahul, Comrat, Basarabeasca, Vulcănești, Taraclia, Leova, Căușeniu. Intrăm în Telegram, ne mobilizăm să votăm așa frumos. Să avem punctajul foarte încordat. Până la moment, așa, avem Camenca din Podoimița, Floreștiu, Ialoveniu e cu noi, Telenieștiu, Anatolii Maitei, Alexandru Dichie, Drochia. Orașul Drochia, unde nu de mult a apărut primul semafor, da? Ionițelul ăsta ne zice, vinerea trecută. Așa, Căușeni este bun. Iarăși Căușeni sud, Vyacheslav. Hai că e bine. Ușor, ușor, eu sunt cu inima împăcată. Rămâneți cu noi, continuăm.

0: Record. Reclamă.
1: Mai liber, un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Mai liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din Mai Bank. Mai liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Mai
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
6: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
8: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Suntem mai mult ca siguri că cei care în Nordul Republicii Moldova sunt născuți, sunt un pic așa mai retrași. Prindem la curaj telegramul Radio Record Moldova, ne găsiți și let's go, să egalăm

dat-o în bară, vreau să zic, pentru că tot mai vin mesaje, ca de exemplu de la Viorica Cimpoi, care scrie: te leneștii, centru! Da, bine, Viorica, deja am stabilit acest lucru. Sergio scrie Călăraș, Ion ne scrie din Căușeni City, Grișa Petcu a dat votul său pentru Sud, satul Burlăceni, salutare tuturor!

Așa, un geniu, strășeniu, bun, bun, bun. Mai sus, dau eu 10 voturi de la mine pentru Sud. Victor scrie mesajul. Călărașu, Căușeniu, bine. Încă un mesaj de la Călăraș. Tudor Zuba, Strășeni Lozova, Nicolae Nicolaescu, Călărașul iarăși. Hai să conectează Călărașul. Așa, vin pe reprize mesajele

Nord, de la Bălți, Vaniușa, Bozieni, Hâncer, Franța, Bordeaux. Denis, așa e în buletin, Franța, Bordeaux, acolo te-ai născut? Am impresia că ești pe undeva prin centru, nord, în sudul Republicii Moldova. Pentru sud, Căușeniu e cu noi, din centru, Colonița, bine. Cahul, oraș iubire, din sud, Ivan scrie mesajul. Și mai sus, iarăși, Telenești, Civișlia. Hai că-i de bine, dragilor. Eu totuși sper ca fie nordul, fie sudul să câștige astăzi. Și voi puteți face diferența asta de scor prin telegramul nostru.

0: Reclamă.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: melodia aia care florești, te liniști, capitala, toată țara.
1: Da, da, eu, deci la piesa asta din start m-am gândit când mi-ai pus întrebarea.
0: Și
1: aia,
0: eu mă gândeam că, dar nu are.
1: Nu are, nu, știi că nu o poți găsi, deși am încercat să o găsesc la câțiva DJ-i de-ai noștri, dar mi s-a spus clar că e, piesa asta o poți lua doar de la un om, da. De omul ăla încă nu am dat, dar promit dacă îl întâlnesc la un eveniment, mă apropii personal să-i zic, te rog, nasticul și dăm, te rog, piesa, pentru că de foarte multe ori o pomenim. Hai zi, așa, da, sincer, da, de multe ori.
0: Eu țin minte cine o interpreta atunci, DJ Boier Bibescu. Serios, da? Îți spun, da, da, da, și uite, nu există melodia asta, gen a fost creată, nu înțeleg pentru ce, când, cum, dar nu este pe YouTube și credeam că este...
1: Nu e ea, nu, e o altă piesă, da, dar e drăguță probabil pentru o altă ocazie. Acum vă readuc aminte că am creat un sondaj, vă rog mult să intrați pe canalul nostru de Telegram, Radio Record Moldova, să lăsați un vot pentru centru sau sudul sau nordul țării, poate... Sunteți din centru, dar votul vostru vi-l dați pentru nord, pentru că toată copilăria ați petrecut-o în nord. Poate sunteți de la sud și cu drag, deși deja de mulți ani sunteți locuiți în centru, inima vă este în sud. Sau poate sunteți din Telenești și o să lăsați votul vostru pentru centru Republicii Moldova. Intrați și votați!

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior. Și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Не жди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: наших радиослушателей от тех, кто не поленился, зашел, проголосовал, кто оставил свой голос.
1: Ei bine, noi facem totalurile într-un minut și jumătate. Între timp, Alexa ne scrie Chișinău Botanica, Hâncești, Stolniceni, Ialoveni, satul Ulmu, Taniușca, Centru, Mingir, Raionul, Hâncești, orașul Dubăsari și o fotografie de la Max Volk. Mai jos, Chișinău Telecenter, mesaj de la din Bălți, Vatra, Chișinău Centru, Adrian Bătrânac, Don Dușeniu votează. Deci diferența este de 14 voturi între centru și nord și vreo 27 dintre centru și sud, respectiv poziția numărul 2. Deocamdată este nordul țării, centru cu 52% câștigă acest sondaj, iar pentru asta vă mulțumim. Cumva acest scor este de nebătut deja de ani buni, dar de mult nu s-a întâmplat ca sectorul Botanica per Chișinău să câștige, adică să piardă, și regiunea centru din Republica Moldova la fel să piardă în comparație cu centru și cu sud. Dar e în funcție de cum vă mobilizați voi, cei care votați. Micuța ne scrie: bună, Micăiță, noi mergem la muncă. Jal Bădan votează pentru Scoreni Strășeni. Și mai sus, Chișinău, Sculeanca, Călăraș Pitușca, Alexandru Tolică votează pentru centru. Gata, sondajul e pus punct, avem un câștigător și asta deja ne mulțumește. Cineva a câștigat.
0: Это точно. Кто-то, да, сегодня взял на себя эту ответственность быть лидером в нашем опросе. Ну, а, кстати, сегодня у нас, в принципе, были победители во всех часах. Во всех часах кто-то проявил себя, и это нас тоже не может не радовать. Значит, что упорно работаем, продуктивно провели эту среду, и как бы не было грустно это говорить, но наше утро, утро вейкаперов в эфире Радио Рекорд подходит к своему логичному завершению. Но уже завтра с 7 до 11 Виктор и Юлия будут в этой студии. Мы будем снова вас заряжать на позитив, будить и настраивать на такой продуктивный рабочий лад.
1: Dar până mâine dimineață timp este mult și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Până mâine, vă strigăm
0: Ciao!

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Бабушка всегда говорит, тебе есть фрукты и овощи, особенно когда в Kaufland есть бананы.

News. Consumatorii vor putea compara mai ușor ofertele furnizorilor de gaze naturale și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică lansează o platformă online care va deveni operațională de la 1 octombrie și care în prezent funcționează în regim de testare. Pentru a găsi o ofertă potrivită, utilizatorii trebuie să aleagă tipul de energie, categoria de consumator și localitatea, apoi să indice consumul anual. Sistemul afișează prețurile, costurile lunare sau anuale estimate, durata contractului și perioada de valabilitate a ofertelor. Comparatorul este destinat consumatorilor casnici și întreprinderilor mici. Acesta poate fi utilizat gratuit, fără crearea unui cont și fără introducerea datelor personale. După selectarea unei oferte, consumatorul poate contacta direct furnizorul pentru încheierea contractului. Programul de educație non-formală sub cușma lui Guguță a ajuns la cea de-a noua ediție. Proiectul a fost lansat pe 15 septembrie în Parlamentul Republicii Moldova și vine în acest an cu o premieră, primul campionat republican inclusiv de jocuri intelectuale. Acesta va reuni în aceleași activități tineri cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități și colegii lor. Ediția din 2026 include și campionatul național destinat elevilor de gimnaziu și liceu, precum și campionatul studențesc. Competițiile se vor desfășura în perioada septembrie-decembrie prin etape de calificare raionale și regionale, urmate de 3 finale naționale. Organizatorii susțin că programul îi ajută pe tineri să-și dezvolte gândirea critică, creativitatea, comunicarea și capacitatea de a lucra în echipă. Măsurile speciale introduse pentru gestionarea fluxului de pelerini hasidici care tranzitează Moldova vor rămâne în vigoare până pe 17 septembrie. Acestea sunt aplicate atât în punctele de trecere a frontierei, cât și la aeroportul internațional Eugen Doga. Pentru a evita întârzierile, călătorii sunt îndemnați să verifice din timp valabilitatea documentelor, situația traficului la frontieră și să declare bunurile transportate conform legii. În cazul aglomerației, autoritățile recomandă rute alternative. Pentru postul Leușeni-Albița pot fi alese punctele Leova-Bumbăta sau Cahuluancea. Alternativele pentru Sculeni sunt Costești Stânca și Lipcani Rădăuți Prut, iar pentru Palanca Maichiu Dobnea poate fi utilizat punctul Tudor Ostara Cazacie. Situația este monitorizată permanent, iar măsurile sunt ajustate în funcție de fluxul călătorilor. Studentele și tinerile absolvente interesate de o carieră în inginerie și infrastructură pot aplica la un program de stagii plătite cu o durată de 6 luni. Inițiativa urmărește creșterea participării femeilor în sectorul drumurilor și transporturilor și le oferă experiență practică și mentorat în cadrul Administrației Naționale a Drumurilor, Ministerului Infrastructurii și altor instituții de profil. Sunt eligibile studentele din ultimul an de facultate sau masterat și absolventele din ultimii 3 ani care nu activează în domeniu. Candidatele trebuie să aibă studii în construcții, geodezie, inginerie mecanică sau specialități conexe. Înscrierile sunt deschise până pe 20 septembrie. Dosarele trebuie să includă un CV și o scrisoare de intenție. Programul își propune să pregătească 25 de stagiare în următorii 5 ani cu perspectivă de angajare. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: С Трейдин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

stație de captare a apei din râul Nistru va fi construită în cadrul proiectului apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Acordul care stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate a fost semnat marți la Chișinău. Pe lângă stația de recaptare de la Vadului Vodă, proiectul prevede construcția două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Noua infrastructură va asigura alimentarea cu apa a municipiului Chișinău și raioanele Strășeni și Călăraș. Lucrările beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de guvernul Germaniei. Acestea completează proiectul de construcție a apeductului magistral, care va fi conectat la rețeaua apă Canal Chișinău. Valoarea totală a investiției ajunge la 45 de milioane de euro. Școlile din autonomia găgăuză se confruntă cu un deficit de cadre didactice, iar cele mai mari lipsuri sunt înregistrate la disciplinele predate în limba română. Potrivit Direcției Educației de la Comrat, în regiune rămâne vacantă aproape 30 de posturi. Este nevoie inclusiv de 10 profesori de matematică, dar și de cadre pentru limba română, chimie și biologie cu predare în limba română. Deși autoritățile regionale au transmis Ministerului Educației 10 de solicitări, puține posturi au fost ocupate. În prima etapă de repartizare, din 84 profesori solicitați, au venit doar 18 în etapa a doua. Din 71 de solicitări din regiune au ajuns încă 11 cadre didactice. Pentru desfășurarea lecțiilor, școlile apelează la profesori pensionari, la cadre care nu fac naveta din raioanele apropiate sau la dascăli care preiau ore suplimentare. Pentru atragerea profesorilor vorbitorii de limbă română, Ministerul Educației propune o primă de instalare de până la 300.000 de lei cu condiția ca aceștia să lucreze în autonomie cel puțin 5 ani. Producătorii de cereale solicită măsuri care să-i ajute să rămână competitiv pe piață. Subiectul a fost discutat de ministrul agriculturii Eugenio Smochescu cu reprezentanții sectorului cerealelor și semintelor uleaginoase în contextul campaniei de recoltare. Participanții au analizat rezultatele primei recolte, sprijinul financiar oferit agricultorilor și eficiența plăților directe, a subvențiilor pentru asigurări și a finanțării proiectelor de investiții. O altă problemă abordată ține de transportarea volumelor de cereale și de dificultățile logistice întâmpinate de operatori. Ministrul agriculturii urmează să meargă în această săptămână la Giurgiuleș pentru a evalua situația și pentru a identifica soluții de fluidizare a traficului spre punctul de frontieră și infrastructura portuară. Părinții a căror copii au primit manuale rupte, murdare, cu pagini lipsă sau imposibil de utilizat pot semnala problema printr-un formular online pus la dispoziție de Ministerul Educației. Sesizarea poate fi depusă dacă familia a solicitat înlocuirea cărții la școală, dar situația nu a fost soluționată. Formularul poate fi completat până pe 30 septembrie. Cazurile vor fi examinate de fondul special pentru manuale, iar solicitările întemeiate vor fi soluționate prin redistribuirea cărților disponibile în alte instituții sau prin utilizarea rezervei naționale. În anul de studii 2025-26 au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale, iar altele, circa 3.500 de exemplare, au fost repartizate suplimentar la începutul actualului an școlar. Fondul de manuale urmează să fie reanuit treptat odată cu aplicarea noului curriculumul din 2027. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: De acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на eShop malcel.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Vrei un iPhone 18?

0: Реклама.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobil te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobil. Personalizează spațiul casei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Metronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetur prezintă vârful absolut.

0: Perfecțiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
3: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

consumatorii vor putea compara mai ușor ofertele furnizorilor de gaze naturale și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică lansează o platformă online care va deveni operațională de la 1 octombrie și care în prezent funcționează în regim de testare. Pentru a găsi o ofertă potrivită, utilizatorii trebuie să aleagă tipul de energie, categoria de consumator și localitatea, apoi să indice consumul anual. Sistemul afișează prețurile, costurile lunare sau anuale estimate, durata contractului și perioada de valabilitate a ofertelor. Comparatorul este destinat consumatorilor casnici și întreprinderilor mici. Acesta poate fi utilizat gratuit, fără crearea unui cont și fără introducerea datelor personale. După selectarea unei oferte, consumatorul poate contacta direct furnizorul pentru încheierea contractului. Programul de educație non-formală sub cușma lui Guguță a ajuns la cea de-a noua ediție. Proiectul a fost lansat pe 15 septembrie în Parlamentul Republicii Moldova și vine în acest an cu o premieră, primul campionat republican inclusiv de jocuri intelectuale. Acesta va reuni în aceleași activități tineri cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități și colegii lor. Ediția din 2026 include și campionatul național destinat elevilor de gimnaziu și liceu, precum și campionatul studențesc. Competițiile se vor desfășura în perioada septembrie-decembrie prin etape de calificare raionale și regionale, urmate de 3 finale naționale. Organizatorii susțin că programul îi ajută pe tineri să-și dezvolte gândirea critică, creativitatea, comunicarea și capacitatea de a lucra în echipă. Măsurile speciale introduse pentru gestionarea fluxului de pelerini hasidici care tranzitează Moldova vor rămâne în vigoare până pe 17 septembrie. Acestea sunt aplicate atât în punctele de trecere a frontierei, cât și la aeroportul internațional Eugen Doga. Pentru a evita întârzierile, călătorii sunt îndemnați să verifice din timp valabilitatea documentelor, situația traficului la frontieră și să declare bunurile transportate conform legii. În cazul aglomerației, autoritățile recomandă rute alternative. Pentru postul Leușeni-Albița pot fi alese punctele Leova-Bumbăta sau Cahuluancea. Alternativele pentru Sculeni sunt Costești Stânca și Lipcani Rădăuți Prut, iar pentru Palanca Maiechiu Dobnea poate fi utilizat punctul Tudor Ostara Cazacie. Situația este monitorizată permanent, iar măsurile sunt ajustate în funcție de fluxul călătorilor. Studentele și tinerile absolvente interesate de o carieră în inginerie și infrastructură pot aplica la un program de stagii plătite cu o durată de 6 luni. Inițiativa urmărește creșterea participării femeilor în sectorul drumurilor și transporturilor și le oferă experiență practică și mentorat în cadrul Administrației Naționale a Drumurilor, Ministerului Infrastructurii și altor instituții de profil. Sunt eligibile studentele din ultimul an de facultate sau masterat și absolventele din ultimii 3 ani care nu activează în domeniu. Candidatele trebuie să aibă studii în construcții, geodezie, inginerie mecanică sau specialități conexe. Înscrierile sunt deschise până pe 20 septembrie. Dosarele trebuie să includă un CV și o scrisoare de intenție. Programul își propune să pregătească 25 de stagiare în următorii 5 ani cu perspectivă de angajare. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance. Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764

0: Record News.
1: O nouă stație de captare a apei din râul Nistru va fi construită în cadrul proiectului apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Acordul care stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate a fost semnat marți la Chișinău. Pe lângă stația de recaptare de la Vadului Vodă, proiectul prevede construcția două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Noua infrastructură va asigura alimentarea cu apa a municipiului Chișinău și raioanele Strășeni și Călăraș. Lucrările beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de guvernul Germaniei. Acestea completează proiectul de construcția apeductului magistral care va fi conectat la rețeaua apă Canal Chișinău. Valoarea totală a investiției ajunge la 45 de milioane de euro. Școlile din autonomia găgăuză se confruntă cu un deficit de cadre didactice, iar cele mai mari lipsuri sunt înregistrate la disciplinele predate în limba română. Potrivit Direcției Educației de la Comrat, în regiune rămâne vacantă aproape 30 de posturi. Este nevoie inclusiv de 10 profesori de matematică, dar și de cadre pentru limba română, chimie și biologie cu predare în limba română. Deși autoritățile regionale au transmis Ministerului Educației zeci de solicitări, puține posturi au fost ocupate. În prima etapă de repartizare, din 84 profesori solicitați, au venit doar 18 în etapa a doua, din 71 de solicitări din regiune au ajuns încă 11 cadre didactice. Pentru desfășurarea lecțiilor, școlile apelează la profesori pensionari, la cadre care nu fac naveta din raioanele apropiate sau la dascăli care preiau ore suplimentare. Pentru atragerea profesorilor vorbitorii de limbă română, Ministerul Educației propune o primă de instalare de până la 300.000 de lei cu condiția ca aceștia să lucreze în autonomie cel puțin 5 ani. Producătorii de cereale solicită măsuri care să-i ajute să rămână competitiv pe piață. Subiectul a fost discutat de ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu cu reprezentanții sectorului cerealelor și semintelor oleaginoase în contextul campaniei de recoltare. Participanții au analizat rezultatele primei recolte, sprijinul financiar oferit agricultorilor și eficiența plăților directe, a subvențiilor pentru asigurări și a finanțării proiectelor de investiții. O altă problemă abordată ține de transportarea volumelor de cereale și de dificultățile logistice întâmpinate de operatori. Ministrul Agriculturii urmează să meargă această săptămână la Giurgiuleș pentru a evalua situația și pentru a identifica soluții de fluidizare a traficului spre punctul de frontieră și infrastructura portuară. Părinții a căror copii au primit manuale rupte, murdare, cu pagini lipsă sau imposibil de utilizat pot semnala problema printr-un formular online pus la dispoziție de Ministerul Educației. Sesizarea poate fi depusă dacă familia a solicitat înlocuirea cărții la școală, dar situația nu a fost soluționată. Formularul poate fi completat până pe 30 septembrie. Cazurile vor fi examinate de fondul special pentru manuale, iar solicitările întemeiate vor fi soluționate prin redistribuirea cărților disponibile în alte instituții sau prin utilizarea rezervei naționale. În anul de studii 2025-26 au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale, iar altele, circa 3.500 de exemplare, au fost repartizate suplimentar la începutul actualului an școlar. Fondul de manuale urmează să fie reanuit treptat odată cu aplicarea noului curriculumul din 2027. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

live-ul pe TikTok, dar avem și un canal de Telegram unde aștept pozele voastre, poza noastră ca de obicei cu picioarele în cruce, să văd care de unde ne ascultă și cum vă este dispoziția în această zi de miercuri, deja 16 septembrie. Nu uitați că suntem pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android, și o să reamintesc că suntem live pe TikTok, acolo unde aștept mesajele voastre.

Hai să începem cu mesajele, să nu pierdem ordinea lui. Andrei ne zice: o popa, salutare, salut de la Valerciuc, cel mai clasnic pațan. Avem, da, salutări, bună ziua, de record de la Lavinuș. Salutări frățiorului meu iubit, Salim, te iubesc mult. Și să vii cu mințel, Hayabusa, îl salutăm, Marcel e cu noi. Liuța, te pupă mama. Anatolii cu noi, privet de la Mihail Solo. Nenco, salut Moldova de la Dmitri Dogot, Taniușa ca de obicei cu noi, te pup dulce draga mea, și desigur cine și ca de pe tort, Jora Cardan ca de obicei cu noi, cel care a întârziat ieri, uite ne salută și Cov7, salutare!

Telegram, avem 4 comentarii deja și pe Telegram. Ne pupă Taniușa și acolo ne transmite o pisică cu un pupic zburător. Și cine ne dă pe ăsta? E Sana Iunițel cu picioarele

apelul pe continente mai întâi. Ce o să zică mai întâi lui Nicolae și Tatiana din Irlanda? Ce să le zic? Să-i salut? Ai văzut să mă întrebă cu ce am ajuns la lucru, cu ceea ce am ajuns și ieri?

Clujul e cu noi, salutare România, salut Radio Record, salut Cristina Auzi Faină de la Vio, super DJ, grația, welcome, salutare tuturor Casa Profil Reparații, Rafa Rodjoc e cu noi.

писема де ла Арни диджей. Ола, ола. Опа, дыхаем хорошо. Южная Корея тебя обнимает. Спасибо. My God, așa scrie acolo numele. Salutări la antreprenorii anului Andrei Lilic, Dima și Cornel. Și piesa lui Ozon, cineva o cere. O să fie, căutăm ceva de la Ozon. Nu neapărat pe care ați cerut-o voi, dar o să fie. Nadiușa, welcome back to the chat. Dragilor, cei că suntem mulți, vreau să fiți cât mai activi pe rețelele noastre, vreau să vă știu numele fiecăruia dintre voi. Să fiți toți din familia mare de la Record.

pe canalul de Telegram. Privet lui cumătru Sergiu și pentru Maxim Ghez și satul Boșcana Forever de la Alex vine mesajul. Salutare de la Rusești, noi suntem super, zice și Vasea Agrici. Valeriu, cel mai clas, ne pune piesa Adolescență. Salut, Valera, încă o dată. Ne dă și el poză cu picioarele urcate sus. Sau cine ne dă aici poza cu picioarele urcate sus? Valeriu!

0: rândul DJ Giuri să zice priviestul, здравствуйте, salutare de la Rusești, noi sunteți super, zice Vasea Agrici. Poska jest radio, kotam, nu înțeleg, ne vrazumiu polski. Salutări din Atlanta, de la Vitalie. Aha, Ocov 7 e Oleg. Zora Cardan zice, abajaiu, nu știu pe cine, Vio, câtă voie bună aici și dispoziție și pozitivitate, mersi, Vio. Ni slovo, ni понимаю, no zvucit recordna. Oi, my god, очень, очень, my god, că nu zic, oh my god. Da, ну, мы о хорошем говорим, только о хорошем. Salutări pentru Anatori, Prisecar și Alex Frunză, mă bucur că s-au conectat la Radio Record. Mergem în publicitate, voi scrieți mesaje.
1: Dance Radio. Reclamă. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcel по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей, подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет.

0: ce să nu investești într-un automobil nou? Chargotrans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

joace fetele să rupă ghetele, iar Radio Record să zboare peste tot. Uite, avem aici salutare băieților din Cuhaven, Germania. Saludos desde Ecuador. Hello, Ecuador. Bonjour, Chris, la Paris. Ești soarele record. Bună dimineața. Bună dispoziție. Salutări pentru Viorelia de la Marta. Câte ghete am rupt eu, mă întreabă Andrei. Nu prea multe. Cam suficiente să le schimb. Salut iarăși din Franța. Mai avem ce mai era acolo. Vidușia. Adcudă-mă rodă. Măs, Republicii Moldova. Așa mai era încă de unde. Iarăși Radio Record. Dau de mesaje, Australia este cu noi, Birship este cu noi, Australia, Polonia, deci avem foarte mult, deci de Australia am bifat, America de Nord am bifat, Argentina încă nu este, n-am bifat America de Sud, ce mai avem, salut din Israel, uite și Israelul este cu noi, salutări pentru nepoțelul Vlăduț Lungu de la Bunelul Tristan, salutări și pentru surioara caza cu Vlada de la Buicaș și verișoara Alexandra Fronea, salutări tuturor moldovenilor din Irlanda, avem mesajul, în special pentru Florentin, mesajul vine de la Serghei. Hai să mai văd mesaje, stai că mai era un mesaj superbism acolo pe Telegram. Salut din Maramureș, de la Slavic, din România. Salutare tuturor, vreau să felicit fiica Cotorobai Eduarda cu cei 15 ani împliniți și să știți că tata și cu, să știe ea că tata cu mama o iubesc foarte mult și succese la învățătură. Eduarda, la mulți

Așa, praslizilis, da, milenial. Ați vărsat milenialii o lacrimă. Nu, de ce iar am pus piesa asta? Am văzut un video azi pe TikTok că ia să vedem cum plâng milenialii. Și au apărut niște poze cu primele discuri, cu casete, cu diferite chestii. Și chiar am plecat într-un trecut atât de îndepărtat în care nu existau rețelele sociale și oamenii comunicau face-to-face. Unde sunt vederile face-to-face? Toți vorbim acum doar la telefoane. Deși am văzut un anunț că se făcea undeva un disco 35+. Am intrat în comentarii de dragul comentariilor. Majoritatea au zis, băi, care ora 9? Că eu la 9 îmi iau pastilele și dorm. Care, măi? Deși era o poză cu scări sus unde trebuia să intri. Eu am nevoie de ambulanță să mă ducă sus. Păi chiar atât de bătrâni se consideră oamenii după 35? Eu nu sunt de acord. Eu fac o petiție. La 18 ani viața abia începe. Eu mă simt de 16.

Ministerul Sănătății propune 4 direcții principale pentru viitoarele investiții în domeniu: consolidarea medicinii de familie, îmbunătățirea accesului la servicii și medicamente, creșterea rezilienței spitalelor și dezvoltarea sistemelor digitale. Investițiile în asistența medicală primară vor viza în special sănătatea mamei și copilului, vaccinarea, sănătatea mentală, prevenirea și gestionarea bolilor cronice. Totodată, autoritățile urmăresc să asigure un acces mai bun la servicii esențiale pentru refugiați și alte categorii vulnerabile. O altă prioritate este pregătirea spitalelor pentru situații de criză, astfel încât secțiile de terapie intensivă, dializa, intervențiile chirurgicale și laboratoarele să funcționeze chiar și în cazul întreruperii alimentării cu apă sau energie. Sistemele digitale urmează să ajute autoritățile să planifice mai eficient investițiile și să direcționeze resursele acolo unde este cea mai mare nevoie. Bugetul pentru premierea sportivilor de performanță a crescut de peste 8 ori în ultimii 4 ani. Dacă în 2021 au fost alocate 4,4 milioane de lei, în 2025 suma a ajuns la 37 de milioane, fiind de peste 2 ori mai mare decât în anul precedent. Ministerul Educației anunță însă modificarea regulilor de acordare a premiilor. Banii publici vor fi direcționați cu prioritate către rezultatele obținute la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene, precum și la competițiile organizate de federații internaționale recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. În același timp, sportivii și antrenorii din disciplinele nerecunoscute de CIO au fost excluși din grila finanțată de stat. Ministerul explică decizia prin necesitatea susținerii competițiilor care respectă standarde stricte de organizare, arbitraj, integritate și control antidoping. Republica Moldova a participat la cea de-a 11-a ediție a concursului și expoziție de struguri de masă din România, unde rezultatele au fost apreciate cu 6 diplome de gradul 1, 2 și 3. În cadrul competiției, colaboratorii secției Genofond și ameliorarea plantelor horticole au prezentat 10 soiuri autohtone de viță de vie, dintre care 5 soiuri fără semințe. Soiurile au fost evaluate în funcție de mai multe caracteristici, printre care epoca de maturare, aroma, consistența boabelor și apirenia. Concursul a fost organizat de Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Viticul Cultură și Vinificație, Valea Călugărească și Academia de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șești, în colaborare cu Societatea Română a Horticultorilor. La eveniment au participat cercetători, producători, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și ai institutelor și stațiunilor de cercetare din România și Republica Moldova. Moldova se alătură în perioada 19-27 septembrie săptămânii europene a sportului. Peste 3500 de persoane de toate vârstele sunt așteptate la activitățile organizate în capitală în mai multe regiuni, dar și în zeci de instituții de învățământ și instituții publice. Evenimentele se desfășoară sub genericul European Be Active și au drept scop promovarea unui stil de viață activ și sănătos. La activități vor participa copii de grădiniță, elevi, studenți, familii și persoane în etate. Autoritățile amintesc că mișcarea poate fi integrată ușor în viața de zi cu zi și nu presupune practicarea sportului de performanță. Plimbările, alergarea, jocurile în aer liber și activitățile sportive în familie sunt la îndemâna tuturor. Republica Moldova participă la această campanie europeană din anul 2018. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

întrebare, ce găsim într-un restaurant, cafenea, cafe? Încă o dată reamintesc, nu scrieți nimic, că nu o să scriu niciodată pe foaie ceea ce niciodată nu o să recomandăm pentru consum, da? Adică ce găsim?

știi, Sanei Ionițel repară sau strică acolo un teren de joacă. Deci sare și piper, cervețele, aparat de cafea, zahăr, desert, nouă grenci cu usturoi, cervețele, nu. Hai, altceva, altceva.

sunat fiica mea Lia și zice: mama, eu sunt la Valea Morilor și aici este un radio și te auzi tu. Hai să salutăm toți cei care se odihnesc acum la Valea Morilor și să le mulțumim celor care pun Radio Record acolo. Vă pupăm, dragilor! Lia, te iubesc!

0: Radio. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
6: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
7: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

frumoasă a omenirii, adică partea puternică a omenirii, mi-au sărit în cap, au zis că sacâs nu e ce... E rașina aia de care ziceam, eu e sacâs. Pacle, habar n-am. Cineva zice că se numește corect ață de ietanșare. Din ceasul născută de mult,

deci sacâz e substanța folosită la sudoarea cu ciocanul de lipit. Aha, ei, dar eu m-am referit la rășinaia. Dar trebuia să pun al doilea cuvânt atunci, sacâz. Lichid.

special din conifere pe cumpinul, se folosește la arcușul instrumentelor cu coardă pentru a crește aderența unele adezive, plasturi și produse tradiționale. În produse cosmetice, în diverse utilizări tehnice și meșteșugărești. Îmi cer scuze pentru toți bărbații care i-am dus în eroare. În orice caz, răspunsul

Felicitări, dragilor! Nunta de cristal, asta câți ani sunt? 20? Voi sunteți cam din 2006 căsătoriți. 20 de ani de la căsătorie aveți. Dragilor, să aveți mulți, mulți, mulți, mulți ani împreună. Toți anii pe care îi aveți să-i trăiți împreună alături de în familia voastră min a 15? Ei, pun din partea mea să fie și 20. Să fiți sănătoși. Ia toți un mesaj de felicitare pentru Zora Cardan și Cassandra, care de fapt nu așa îi cheamă. Sunteți un exemplu de familie foarte frumoasă, așa că ne bucurăm tare mult că ați intrat și în familia Radio Record. Salutări vouă!

Uite ce a răspuns, a zis că Jora este cadoul meu pe vecie și a zis love you to the moon and back. Oh, gata, ne-am topit. Hai, toți câte un mesaj pentru Jora Cardan și Friponaș. Dar ea știe că noi spunem tot.

record din partea încă unei școli auto. Arina astăzi conduce cu mare neatenție. Arina, te rog să te pui de Dumitru. Fii mai dulce, că ea e prima oară la volan. Tu conduci în fiecare zi. Nu fiți răi, domnilor instructori auto, cu oamenii care urcă la volan. Înțeleg că pentru voi e ușor,

ghicim după ce l-a trimis într-o seară priponaș pe Jora Cardan la magazin. Voi nu spuneți, nu părâți din casă cei care știu. Deci Ivan Anatolievici, Hayabusa, Jora Cardan și Cassandra nu participă în acest joc. După ce l-a trimis la magazin, în Irlanda, vreau să spun exact, în Irlanda l-a trimis la magazin. Ce să cumpere?

pe brânză l-a trimis și a răspuns corect, Andrei. Ne-ai stricat tot jocul. După, am întrebat Jora după ce te-a trimis priponaș într-o seară. Și Andrei, uite că a ghicit din prima, nu-i cinstit așa.

el, ce găsim la el în garaj, vă spun din start că este din trei cuvinte. Din trei cuvinte avem și poză. A, nu, ce găsim într-un service auto. Ce găsim într-un service auto. Azi e pentru băieți, fetelor, voi vedeți. Îmi pare rău, dar voi pune și voi, cum a pus ascultătorul nostru pe Telegram, o listă întreagă ce fel de ață este și mi-a dat toată lista. Deci, ce găsim într-un service auto? Din trei cuvinte. Cel din mijloc e de sau dlea?

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Жанте сгорята? Ловите? Шо пердут аспектул? Ну те греби се лескимп. La Look Auto. Le oferим о нову вяца при реставраре профессионала ку утилаж перформант плюс детейлинг. Анвелопе ной ин сток ши жанте ла команда де орче тип. Вино пе Ион Неculce 16. Буюкани. Look Auto. Трансформарea începe de la Ruți.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe

un boxer Oleco Max Macando Antonia cu Morena și vreau să-mi spuneți, m-am întrebat, ce găsim într-un service auto? E o întrebare de la ascultătorul nostru fidel Sanea Ionițel. Eu habar n-am ce e asta și cu ce se mănâncă, dar am poză. Mi-a și dat cum e varianta în rusă și în română.

se vând, într-adevăr, el a zis că la ei se vând ouăle fierte și vopsite anul împrejur. Dar eu tot m-aș bucura să mănânc un ou fiert așa frumos. Și mai ales că e fier de-a gata. Nu trebuie să mă chinui eu să fierb în cazul în care vreau să-mi iau norma mea de proteină. Vipera drăgălașă, unde ne-ai umblat? De ce e într-un service auto din 3 cuvinte?

Sergiu, încă o, da, la nemți asta era ouăle. Dop de la buteria de ulei, nu, cui din metal, nu, ABP, ce e ABP idei, na? Mașini, lăcătuși și chei, добрый день, подъемник для авто, говорит на Максим, нет, așa, nu, n-ați ghicit.

atenți, în rusă cuvântul ăsta e un obiect pe care îl folosesc medicii și surorile, mai des surorile medicale. Dar în română e un obiect care apare prin filmele cu gangsteri și se păstrează în safeu. Dacă

Răspuns corect este pistol de gresat. Nu a răspuns nimeni cuvântul gresat. E pistol de gresat sau șpriț de salidola. Iată răspunsul pe care ni l-a dat Sania Ionițel. Întrebarea de la el a venit. Habar n-am ce e pistol de gresat sau șpriț de salidola. Valercic, ești fericitul câștigător care premiu.

0: Publicitate.
1: Record News.
2: Accesul la fondurile de pensii facultative ar putea fi extins, iar retragerea banilor acumulați simplificată. Comisia Națională a Pieței Financiare propune eliminarea obligației de a efectua cel puțin 60 de contribuții lunare pentru ca a beneficia de pensia privată. Dacă proiectul va fi aprobat, participanții vor putea contribui în funcție de posibilitățile financiare. Chiar dacă o persoană efectuează doar câteva plăți și apoi le întrerupe, drepturile asupra banilor acumulați vor fi păstrate până la atingerea vârstei de 60 de ani. În acest timp, sumele din cont vor putea fi investite și majorate de administratorul fondului. Totodată, sistemul ar urma să devină accesibil nu doar salariaților, ci și antreprenorilor individuali și altor persoane care obțin venituri legale. Proiectul este în prezent supus consultărilor publice. A început înregistrarea candidaților pentru alegerile locale programate pe 1 noiembrie în 6 localități din Republica Moldova. Dosarele pot fi depuse la consiliile electorale de circumscripție până pe 22 septembrie. Scrutinul va avea loc în localitățile Cairaclia și Novoselovca din raionul Taraclia, Costești din Râșcani, Hăsneșenii Mari din raionul Drochia, precum și în Tomai și Chirsova din autonomia Găgăuză. Candidații independenți trebuie să prezinte și liste cu semnăturile susținătorilor, iar listele pentru funcțiile de consilier local trebuie să respecte o cotă de gen de cel puțin 40%. Tot de pe 1 noiembrie, locuitorii satului de la Cău, raionul Anenii Noi, vor participa la un referendum local și persoanele care vor să se înregistreze ca participanți la referendum trebuie să depună documentele până pe 22 septembrie. Mai multe organizații și reprezentanți ai mediului de afaceri cer revizuirea unor prevederi din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Obiecțiile vizează majorarea TVA, impozitului pe venit și a accizelor pentru unele produse. Producătorii de zahăr solicită menținerea cotei TVA de 8%, avertizând că majorarea acesteia la 20% ar putea scumpi zahărul cu aproximativ 7%. Procesatorii de fructe și legume se opun la rândul lor creșterii TVA pentru porumbul dulce și mazăre. Agricultorii cer și renunțarea la majorarea anuală cu 20% accize la motorină, în lipsa unui mecanism de compensare. Nemulțumirea au exprimat și asociațiile de economii și împrumut, pentru care impozitul pe venit ar urma să crească de la 0 la 18%. Propunerile vor fi analizate înainte ca proiectul să fie examinat în lectura a doua de Parlament. Elevii din clasele primare vor fi evaluați după reguli noi în anul școlar 2026-27. În clasa a patra revin notele de evaluările sumative de limba și literatura română, matematică și limba străină, iar în școlile alolingve și la limba maternă. La celelalte discipline se păstrează descriptorii și calificativele, fiind introdus și calificativul excelent. Totodată, numărul testărilor este redus considerabil. Aproximativ 100 de evaluări sunt eliminate din întregul ciclu primar, iar cele semestriale și anuale nu vor mai fi organizate. Accentul va fi pus pe progresul copilului și pe feedback-ul oferit în timpul lecțiilor. În catalog poate apărea și litera R, care înseamnă recuperare. Aceasta nu este echivalentul unei note insuficiente și nici nu reprezintă o pedeapsă, ci indică faptul că elevul are nevoie de sprijin suplimentar pentru a însuși materia. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

de medicale. Eu am zis, vă dau o explicație, vă dau indiciu la primul cuvânt. Și dacă primul cuvânt a fost în rus, am zis că e șpriț. Și eu am explicat că șprițul, de fapt, eu știu că e o seringă, da? Eu am explicat cum ar fi în rusă și pistolul am zis că e a bandiților care se folosește în safeu. De ce v-am dat

pe 107.9 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați gratuit pe iOS sau Android. Sunteți dimineața de la 7 la 11 cu colegii mei Wake Up, cu Iulinca și cu Victor. Iar eu vin de luni până vineri aici alături de voi de la 3 la 5.

Хорватия. Кирилл Зич, я помню время, как 12-15 лет назад смс отправляли, а тут зашел бесплатно. И тикток, и ты в эфире, да. Я та Стаси Антемпла. Деч, хай са ва дау хороскопул, ка ма тем, ка ну са ма лазаса из Теафора, деч, де ла радио Бербек. Seara aceasta e perfectă pentru o mică victorie domestică. Repară mult, organizează sau schimbă ceva în casă, rezultatul te va mulțumi mai mult decât crezi. Taur, ai nevoie să fii extravagant sau extravagantă într-un singur lucru: desertul, parfumul, ținuta sau alegerea unui loc frumos. Azi plăcerea nu trebuie justificată. Gemeni, descoperi o informație care se răstoarnă o părere veche. Nu e obligatoriu să alegi imediat între aveam dreptate și m-am înșelat. Uneori adevărul e mai interesant la mijloc. Rac, fă ceva cu mâinile, gătește, desenează, plantează, coase, construiește mintea ta, are nevoie în seara asta de o activitate concretă, nu de încă o analiză. Leu, o fotografie veche, un obiect uitat sau o melodie auzită întâmplător îți poate readuce o amintire. Nu te întoarce în trecut, doar salută-l și mergi mai departe. Fecioara, astăzi poți încălca o regulă pe care ți-ai impus-o singur sau singură. Culcă-te mai târziu, mănâncă altceva, schimbă traseul, improvizează, puțină dezordine îți poate face bine. Balanță. Universul îți pune în față două variante aparent bune. Nu alege după ce dă mai bine. Alege-o pe cea care îți lasă mai mult spațiu de respirație. Scorpion, ai grijă de obiectele mici pe care le pierzi sau le uiți. Chei, ciorcei, carduri, ochelari. Seara asta are potențial de unde n-ai bani pus asta. Săgetător, poate apărea dorința de a cumpăra ceva complet inutil, dar absolut adorabil. Înainte să scoți portofelul, întreabă-te: îmi trebuie sau doar îmi place? Capricorn, o problemă pe care ai tot amânat-o poate fi rezolvată mai puțin de 15 minute. Fă-o chiar în seara asta și eliberează-ți mintea. Vărsător, schimbă decorul, altă lumină, altă muzică, altă casă, da, alt traseu până acasă. Uneori nu avem nevoie de o viață nouă, ci de o perspectivă nouă. Pești, ia să vedem. Seara favorizează imaginația, scrie o idee absurdă, inventează o poveste, fă o fotografie ciudată sau notează un vis pe care ai vrea să-l trăiești cândva. Azi imaginația poate deveni un plan. Gata, astăzi visez, iar noi mergem în publicitate după piesa asta. Love Generation.

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
6: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

structura auto de la Valentin Radu. Mai era acolo, ce mai era? Ecaterina zice, ne uhăzi, Cristina, ne отключайся, пожалуйста. Не могу, не отключаться, dragilor. Suntem pe finalul emisiei de astăzi. Nu uitați că până mâine nu e mult. E zi de miercuri, mai avem încă două zile să... Două doar zile în această săptămână. Cât de repede mai zboară timpul alături de voi, cei mai tari ascultători de la Record. Vă mulțumesc tare mult și pentru ziua de astăzi, pentru toată energia, pentru toate mesajele care vin și pe canalul nostru de Telegram. Ca de exemplu, salut Moldova din Olanda, de la Moleșteanu, Dumitru, salutări lui Slava și Mihai și spor la fixereală. Vă salutăm din Reading. Deci am citit și mesajele de pe Telegram. Dragilor, mersi mult că sunteți cu noi. Salut și pentru Catiuha, care face importul la MDP. N-am, nu știu ce e, dar vă salutăm și pe Catiuha. O zi frumoasă tuturor. Nu uitați, mâine wake-up-erii de la 7, iar eu de la 3.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
8: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
9: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров. Мири свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум.

0: Sport News.
1: Ministerul Sănătății propune 4 direcții principale pentru viitoarele investiții în domeniu: consolidarea medicinii de familie, îmbunătățirea accesului la servicii și medicamente, creșterea rezilienței spitalelor și dezvoltarea sistemelor digitale. Investițiile în asistența medicală primară vor viza în special sănătatea mamei și copilului, vaccinarea, sănătatea mentală, prevenirea și gestionarea bolilor cronice. Totodată, autoritățile urmăresc să asigure un acces mai bun la servicii esențiale pentru refugiați și alte categorii vulnerabile. O altă prioritate este pregătirea spitalelor pentru situații de criză, astfel încât secțiile de terapie intensivă, dializa, intervențiile chirurgicale și laboratoarele să funcționeze chiar și în cazul întreruperii alimentării cu apă sau energie. Sistemele digitale urmează să ajute autoritățile să planifice mai eficient investițiile și să direcționeze resursele acolo unde este cea mai mare nevoie. Bugetul pentru premierea sportivilor de performanță a crescut de peste 8 ori în ultimii 4 ani. Dacă în 2021 au fost alocate 4,4 milioane de lei, în 2025 suma a ajuns la 37 de milioane, fiind de peste 2 ori mai mare decât în anul precedent. Ministerul Educației anunță însă modificarea regulilor de acordare a premiilor. Banii publici vor fi direcționați cu prioritate către rezultatele obținute la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene, precum și la competițiile organizate de federații internaționale recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. În același timp, sportivii și antrenorii din disciplinele nerecunoscute de CIO au fost excluși din grila finanțată de stat. Ministerul explică decizia prin necesitatea susținerii competițiilor care respectă standarde stricte de organizare, arbitraj, integritate și control antidoping. Republica Moldova a participat la cea de-a 11-a ediție a concursului și expoziție de struguri de masă din România, unde rezultatele au fost apreciate cu 6 diplome de gradul 1, 2 și 3. În cadrul competiției, colaboratorii secției Genofond și ameliorarea plantelor horticole au prezentat 10 soiuri autohtone de viță de vie, dintre care 5 soiuri fără semințe. Soiurile au fost evaluate în funcție de mai multe caracteristici, printre care epoca de maturare, aroma, consistența boabelor și apirenia. Concursul a fost organizat de Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Viticul și vinificație Valea Călugărească și Academia de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șești, în colaborare cu Societatea Română a Horticultorilor. La eveniment au participat cercetători, producători, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și ai institutelor și stațiunilor de cercetare din România și Republica Moldova. Moldova se alătură în perioada 19-27 septembrie săptămânii europene a sportului. Peste 3500 de persoane de toate vârstele sunt așteptate la activitățile organizate în capitală în mai multe regiuni, dar și în zeci de instituții de învățământ și instituții publice. Evenimentele se desfășoară sub genericul European Be Active și au drept scop promovarea unui stil de viață activ și sănătos. La activități vor participa copii de grădiniță, elevi, studenți, familii și persoane în etate. Autoritățile amintesc că mișcarea poate fi integrată ușor în viața de zi cu zi și nu presupune practicarea sportului de performanță. Plimbările, alergarea, jocurile în aer liber și activitățile sportive în familie sunt la îndemâna tuturor. Republica Moldova participă la această campanie europeană din anul 2018. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
0: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eShopMolcel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
0: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primește o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.
7: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
8: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
9: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
10: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
9: Viva MOL Telecom!
10: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
11: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062 01-01-20.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
6: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comandă online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul.
9: Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на alo.md.
14: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. D1 Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
15: Din nord până în sud, din ori...

accesul la fondurile de pensii facultative ar putea fi extins, iar retragerea banilor acumulați simplificată. Comisia Națională a Pieței Financiare propune eliminarea obligației de a efectua cel puțin 60 de contribuții lunare pentru ca a beneficia de pensia privată. Dacă proiectul va fi aprobat, participanții vor putea contribui în funcție de posibilitățile financiare. Chiar dacă o persoană efectuează doar câteva plăți și apoi le întrerupe, drepturile asupra banilor acumulați vor fi păstrate până la atingerea vârstei de 60 de ani. În acest timp, sumele din cont vor putea fi investite și majorate de administratorul fondului. Totodată, sistemul ar urma să devină accesibil nu doar salariaților, ci și antreprenorilor individuali și altor persoane care obțin venituri legale. Proiectul este în prezent supus consultărilor publice. A început înregistrarea candidaților pentru alegerile locale programate pe 1 noiembrie în 6 localități din Republica Moldova. Dosarele pot fi depuse la consiliile electorale de circumscripție până pe 22 septembrie. Scrutinul va avea loc în localitățile Cairaclia și Novoselovca din raionul Taraclia, Costești din Râșcani, Hăsneșenii Mari din raionul Drochia, precum și în Tomai și Chirsova din autonomia Găgăuză. Candidații independenți trebuie să prezinte și liste cu semnăturile susținătorilor, iar listele pentru funcțiile de consilier local trebuie să respecte o cotă de gen de cel puțin 40%. Tot de pe 1 noiembrie, locuitorii satului de la Cău, raionul Anenii Noi, vor participa la un referendum local și persoanele care vor să se înregistreze ca participanți la referendum trebuie să depună documentele până pe 22 septembrie. Mai multe organizații și reprezentanți ai mediului de afaceri cer revizuirea unor prevederi din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Obiecțiile vizează majorarea TVA, impozitului pe venit și a accizelor pentru unele produse. Producătorii de zahăr solicită menținerea cotei TVA de 8%, avertizând că majorarea acesteia la 20% ar putea scumpi zahărul cu aproximativ 7%. Procesatorii de fructe și legume se opun la rândul lor creșterii TVA pentru porumbul dulce și mazăre. Agricultorii cer și renunțarea la majorarea anuală cu 20% accize la motorină, în lipsa unui mecanism de compensare. Nemulțumirea au exprimat și asociațiile de economii și împrumut, pentru care impozitul pe venit ar urma să crească de la 0 la 18%. Propunerile vor fi analizate înainte ca proiectul să fie examinat în lectura a doua de Parlament. Elevii din clasele primare vor fi evaluați după reguli noi în anul școlar 2026-27. În clasa a patra revin notele de evaluările sumative de limba și literatura română, matematică și limba străină, iar în școlile alolingve și la limba maternă. La celelalte discipline se păstrează descriptorii și calificativele, fiind introdus și calificativul excelent. Totodată, numărul testărilor este redus considerabil. Aproximativ 100 de evaluări sunt eliminate din întregul ciclu primar, iar cele semestriale și anuale nu vor mai fi organizate. Accentul va fi pus pe progresul copilului și pe feedback-ul oferit în timpul lecțiilor. În catalog poate apărea și litera R, care înseamnă recuperare. Aceasta nu este echivalentul unei note insuficiente și nici nu reprezintă o pedeapsă, ci indică faptul că elevul are nevoie de sprijin suplimentar pentru a însuși materia. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
6: Ți-au спус мештери, că репарация mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
8: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Autolider знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Autolider 068 55 75 75.
9: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
10: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
11: Бабушка всегда говорит, тебе есть фрукты и овощи, особенно когда в Kaufland есть бананы.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Record. Acum la Record Pre-Party. One, two, three. Let's go. Record.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcel по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcel и на e-shop molcel.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Record.

înscrierea pentru compensațiile la energie va începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, cum anunțase anterior ministra Muncii, Natalia Plugaru. Ministerul și-a cerut scuze pentru confuzia creată și precizează că programul va fi aplicat în perioada noiembrie 2026-martie 2027. Mecanismul de înregistrare rămâne asemănător celui din anii precedenți, însă verificarea solicitanților va fi mai riguroasă. În baza IDNP-ului vor fi analizate veniturile gospodăriei, remitențele, dobânzile bancare, prestațiile sociale, conturile și anumite bunuri deținute. În sezonul rece precedent, aproximativ 621.000 de gospodării au primit compensații, adică aproape 75% dintre cele care au depus cereri. Sprijinul din acest an vine în contextul în care de la 1 septembrie tariful la gazele naturale a crescut la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub. Peste 125 de tone de alimente care riscau să fie aruncate au fost recuperate în Republica Moldova pe parcursul anului 2025. Produsele au fost transformate în aproape 250.000 de porții de mâncare și distribuite persoanelor vulnerabile. Banca de alimente preia de la companii și a comercianți produsele care nu mai pot fi vândute, dar sunt încă bune pentru consum. După verificare, acestea ajung la centre maternale, instituții de plasament pentru copii, aziluri de bătrâni și cantine sociale din întreaga țară. În cei 5 ani de activitate, organizația a recuperat aproximativ 580 de tone de produse, de care au beneficiat în jur de 12.000 de persoane. Banca de alimente vrea să extindă sistemul astfel încât serviciile sociale aflate în apropierea companiilor donatoare să poată prelua direct produsele și să reducă astfel risipa alimentară. Cerul Republicii Moldova a fost mai aglomerat ca niciodată în septembrie 2026, când într-o singură zi au fost consemnate 186 de sosiri și plecări. Cifra reprezintă un nou maxim istoric și o creștere de aproximativ 1,6% față de recordul anterior de 183 de mișcări aeriene, înregistrat în săptămâna de până la 29 iulie. Potrivit datelor Eurocontrol, recordurile au fost depășite succesiv în ultimile luni, odată cu intensificarea traficului aerian. În luna iulie, indicatorul ajunsese inițial la 179 de sosiri și plecări, depășind precedentul maxim de 176 zboruri stabilit pe 27 august 2025. Ulterior, numărul a crescut la 183, iar în septembrie a urcat până la 186. În această vară și aeroportul internațional Chișinău a raportat un record propriu, 187 de zboruri operate într-o singură zi față de maximul anterior de 183. Elevii din Republica Moldova vor participa pe parcursul anului școlar la activități tematice obligatorii dedicate valorilor naționale și general umane. În septembrie se desfășoară decada valorilor naționale organizată cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării. Subiectele vor fi abordate la diferite discipline și vor include Ziua Independenței, Ziua Limbii Române și Ziua Armatei Naționale. În martie, școlile vor organiza decada memoriei și recunoștinței, în cadrul căreia va fi discutat și războiul de pe Nistru. În luna mai, accentul va fi pus pe pace, solidaritate și libertate. Programul include și întâlnirea liceenilor cu persoane care au trăit perioada proclamării independenței. Activitățile urmăresc dezvoltarea responsabilității civice și a gândirii critice, astfel încât elevii să poată recunoaște mai ușor dezinformarea și manipularea. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 16 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și stabilă în toată țara, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei, fără precipitații prognozate. La amiază, temperaturile în nordul țării ajung la până 22 de grade. În centru și în capitală vor fi 24, la sud cel mai cald 25 de grade. În următoarele 3 zile vremea rămâne plăcută și în mare parte uscată, cerul mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar maximile se mențin între 23-26 de grade. Nopțile și diminețile sunt mai răcoroase, cu temperaturi cuprinse în general între 11 și 15 grade. În primele orele dimineții, pe alocuri se formează ceață, așa că șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.мд.
0: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spre 100% natural, Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
7: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
8: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
9: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
10: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
11: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
12: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
13: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
14: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul în într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurător și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
6: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
7: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
8: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
9: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.